slänger ut en gratulation till Magnar och Magnil. 29 maj är namnedagen till dere två och det ska självklart få sin heder och ära, men feiringen den får du nästan stå för själv. Gör något du önskar ut av det och skap dina egna traditioner. Det är det jag har lust att säga si om saken. Nikolai Wergeland är det som står för ord för dagen idag och han sa en gång: "Missunn ej en mäktig mans hans lycka, en guldbeslagen sko kan också trycka."

0: Ja. Vill du bokstavera dig igenom, Anna?
1: Ja, det kan jag gott pröva på. Det ska vi ska fram till Norskby och det är hultat och bultat så du måste stocka bokstaven riktigt. Och då ska jag bokstavera det först. Det är F för Fredrik, E för Erling, D för Dag, enda en D för Dag, R för Ragnar, A för Anne, S för Sigurd, J för Jon, O för Ole och N för Nils. Och då ska det alltså fram till en norsk by. Lycka till allesammans.
2: Ja, och så, hvordan kan de få svart på detta här?
0: Da ringer de, vet du, 381 39 600. Eller så sender de oss en sms med kodeord REBUS til 2030. Mm. Ringer de, så kommer de rett til Ann-Karina.
2: Det gjør de. Skal vi ha en ny hilsen?
0: Ja, vi må ha en hilsen. Jeg tenkte bare jeg skulle si, de kan jo også sende hilsner på sms. Da skriver de kodeord natt. Og så hilsen. Men her står det. Vil sende en hilsen til Wenche og Lise som ønsker meg fin helg fra mamma og pappa. Og de har lyst til å høre en liten fugl med vamp.